Lo tocho en el mes. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, auyak. In climis. Aso kitlaya. Tocho en el mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehwal toshti. Nehwal metzti. Nehwal yowal nepant.